0: يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
1: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
2: yang masih percaya kepada jimat,
1: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
2: keris-keris keramat, tinggalkan.
0: Man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal